Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock. Come on.

0: runāju. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Uzmanību Latvijā. Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
1: 6 un 12 minūtes.
4: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
5: Yeah!
4: Radio SVH Rock.

0: 6:21 minūte.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
3: 6:40. Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 7:02. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: 7:14. Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: pulksteņi un 26 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām. Crystal Lake, Hate the Nocturnal Affair. Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
4: 7:45. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietīslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: visas desmitgades. Visslabākais! Radio SVH Rock!
1: Pirmdiena, 24. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latvijas skārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk atslēgumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklas, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Kandavas un Madonas. Apkārtnē. Ņemot vērā plašos vētras postījumus daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas arī vairākas dienas. Līdz šīs dienas rītam elektroapgāde ir atjaunota 70% klientu, kuriem vētras ietekmē tā bija pārtraukta. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigāžu, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Valdības sēkā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par nedēļu nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Šodien no 6 rītā Rīgā Uzvaras bulvārī 16. galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis rīdziniekus šodien, ja iespējams, strādāt attālināti, lai netraucētu dienestiem turpināt vētras seku likvidēšanu. Vētrā ir cietušas 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. vidusskolas jumts. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas satiksme var būt apgrūtināta. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts.

0: mazi ceļi. Arī Rīgas satiksmē atzīmē, ka šorīt joprojām dažviet izjūtamas vētras sakas, piemēram, Matrožu ielā ir nolūzis koks, tādēļ 57. Maršruta autobusi kursē no Tonikalna stacijas līdz Ģipša ielai, bet Voleru ielā nolūzis koks ir noliecies virs braucamās daļas, tāpēc 54. Maršruta autobusi kursē no Botāniskā dārza līdz pagriezienam no Daugavgrīvas ielas uz Voleriem. Izskalojuma dēļ Talsu novadā ir slēgts ceļa posms Kaļķi Ģipka Dundagas pagastā. Tā informē novada pašvaldībā, aicinot autovadītājus būt uzmanīgiem un izvēlēties citus apbraukšanas ceļus. Latvijā vakar vakarā ir izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju, palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņu ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinājies un brīdinājums ir spēkā līdz otrdienas diviem dienā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha vakar Kijevas dzelzceļa stacijā sagaidījis Latvijas ārlietu ministru Andri Kulbergu un vēl piecu valstu un valdību vadītājus, kas ieradušies uz šodien paredzētajām Ukrainas neatkarības pasludināšanas 35. Gada dienas svinībām. Mēs jūtam, ka neesam vieni, mūsu sabiedrotie ir kopā ar mums, tā uzsver Ukrainas ārlietu ministrs. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku. Pasākums noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie ukraiņu dzejnieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki ir aicināti ņemt līdzi Saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Un par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlasi. Spēles sākums 4:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Vakar latvietis ar 1:3 zaudēja Vācijas izlasei. Bet Latvijas basketbola izlases galvenais talants ir meistarība uzbrukumā, tāpēc panākuma pār latviešiem atzinis Ukrainas valstsvienības galvenais treneris Ainārs Bagātskis. Latvijas basketbolisti vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 82-84 piekāpās Ukrainai. Nākamā pārbaudes spēle latviešiem 27. Augustā izbraukumā ar Horvātiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: 8 un 9 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

8 un 14 minūtes. Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša filēja šķēlējs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa, 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecība. Attīstības fonds.
7: 8:23.
8: Wow!
7: Tagad jauns ieraksts!

8:31 minūte. Drošs un uzticams. Radio SVH Rock.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti riekstiem Rimi 700 grami 40% atlaide. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,29 €. Kaķu konservi Šeba 340 grami iepakojumā 1,99 €. Rimi.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām. Crystal Lake, Hate the Nocturnal Affair. Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
6: 8:46.

0: 8:50 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: pareizs laiks 9 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietīs laicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, lēns līdz mērens rietumu pūsis vējš,

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pirmdiena, 24. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latvijas skārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk atslēgumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklis, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Kandavas un Madonas. Apkārtnē. Ņemot vērā plašos vētras postījumus daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas arī vairākas dienas. Līdz šīs dienas rītam elektroapgāde ir atjaunota 70% klientu, kuriem vētras ietekmē tā bija pārtraukta. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigāžu, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Valdības sēkā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Šodien no 6 rītā Rīgā uzvaras bulvārī 16. galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis rīdziniekus šodien, ja iespējams, strādāt attālināti, lai netraucētu dienestiem turpināt vētras seku likvidēšanu. Vētrā ir cietušas 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. vidusskolas jumts. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas satiksme var būt apgrūtināta. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Arī Rīgas satiksme atzīmē, ka šorīt joprojām dažviet izjūtamas vētras sakas, piemēram, Matrožu ielā ir nolūzis koks, tādēļ 57. maršruta autobusi kursē no Tonikalna stacijas līdz Ģipša ielai, bet Voleru ielā nolūzis koks ir noliecies virs braucamās daļas, tāpēc 54. maršruta autobusi kursē no Botāniskā dārza līdz pagriezienam no Daugavgrīvas ielas uz Voleriem. Izskalojumu dēļ Talsu novadā ir slēgts ceļa posms Kaļķi Ģipka Dundags pagastā. Tā informē novada pašvaldībā, aicinot autovadītājus būt uzmanīgiem un izvēlēties citus apbraukšanas ceļus. Latvijā vakar vakarā ir izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju, palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņu ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinājies un brīdinājums ir spēkā līdz otrdienas diviem dienā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha vakar Kijivas dzelzceļa stacijā sagaidījis Latvijas ārlietu ministru Andri Kulbergu un vēl 5 valstu un valdību vadītājus, kas ieradušies uz šodien paredzētajām Ukrainas neatkarības pasludināšanas 35. Gada dienas svinībām. Mēs jūtam, ka neesam vieni, mūsu sabiedrotie ir kopā ar mums, tā uzsver Ukrainas ārlietu ministrs. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā. 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku. Pasākums noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie ukraiņu dzejnieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki ir aicināti ņemt līdzi saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Un par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlasi. Spēles sākums 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Vakar latvietis ar 1-3 zaudēja Vācijas izlasē. Bet Latvijas basketbola izlases galvenais talants ir meistarība uzbrukumā, tāpēc panākuma pār latviešiem atzinis Ukrainas valstsvienības galvenais treneris Ainārs Bagātskis. Latvijas basketbolisti vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 82-84 piekāpās Ukrainai. Nākamā pārbaudes spēle latviešiem 27. augustā izbraukumā ar Horvātiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

dracilă.

0: KN More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidz līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietīslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latviju skārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk atslēgumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklas, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Kandavas un Madonas apkārtnē. Līdz šīs dienas rītām elektroapgāde ir atjaunota 70% klientu. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigāžu, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Valdības sākā šobrīd notiek ministru kabineta krīzes vadības sēde, kurā spriež, kā nodrošināt koordinātu un operatīvu vētras seku novēršanu. Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle uzskata, ka daļa iedzīvotāju un komersantu varēja labāk sagatavoties vētras sekām, tomēr mācības redz arī valsts un pašvaldību pusē. Tā izriet no viņa teiktā Latvijas Radio. Šodien Rīgā Uzvaras bulvārī 16A galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Vētrā cietušas arī 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Latvijā vakar izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņi ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinās un brīdinājums par aplūšanu ir spēkā līdz rītdienas 2 dienā. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. 3 no cietušajiem bija gājēji, bet 1 velosipēdists. Kā vēsta X-Cons Breaking LV vakarā Rīgā Imantā Kurzemes prospektā uz gājēju pārējas motocikla vadītājs uzbraucis 2 cilvēkiem un sunim. Par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 10 vadītājus visvairāk Rīgas apkārtnē. Ministru kabinets ir izsludinājis konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vadītāju amatu. Pretendentu pieteikumus gaidīs līdz 18. septembrim. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti izraisījuši ugunsgrēkus tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavās Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados, kā arī Dagestānā un Adigejā, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Ozon ir otrs lielākais Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmums aiz Wildberries. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saulespuķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, bet no 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu zēnieku un mākslinieka

0: Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Un šīs nedēļas vidū Latvijas teritorijai pietuvosies anticiklons, uz dažām dienām atnesot sausas un patīkams laikapstākļus, tomēr nedēļas izskaņā tos atkal nomainīs lietus mākoņi, liecina sinoptiķu prognozes. Otrdien austrumu un centrālajos rajonos vēl gaidāms lietus, bet no trešdienas nokrišņu būs mazāk. Tomēr brīvdienās Latvijai pietuvosies jauns ciklons un nedēļas nogale tiek prognozēta lietaina un mākoņaina. Tomēr dienas aizritēs bez brāzmas. Azmaina vēja un dienās gaiss iesils līdz apmēram plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Katru reizi, kad izvēlies tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: Tet Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī. Tet LV. Tet – stiprākais savienojums.
5: SVK.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.

0: Las Vegas Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latviju skārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk atslēgumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklas, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Kandavas un Madonas apkārtnē. Līdz šīs dienas rītām elektroapgāde ir atjaunota 70% klientu. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigāžu, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Valdības sākā šobrīd notiek ministru kabineta krīzes vadības sēde, kurā spriež, kā nodrošināt koordinātu un operatīvu vētras seku novēršanu. Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle uzskata, ka daļa iedzīvotāju un komersantu varēja labāk sagatavoties vētras sekām, tomēr mācības redz arī valsts un pašvaldību pusē. Tā izriet no viņa teiktā Latvijas Radio. Šodien Rīgā uzvaras bulvārī 16A galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Vētrā cietušas arī 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Latvijā vakar izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju, palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņi ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinās un brīdinājums par aplūšanu ir spēkā līdz rītdienas 2 dienā. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. 3 no cietušajiem bija gājēji, bet 1 velosipēdists. Kavēs

aiz Wildberries. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, bet no 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu zēnieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi Saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Un šīs nedēļas vidū Latvijas teritorijai pietuvosies anticiklons, uz dažām dienām atnesot sausas un patīkams laikapstākļus, tomēr nedēļas izskaņā tos atkal nomainīs lietus mākoņi, liecina sinoptiķu prognozes. Otrdien austrumu un centrālajos rajonos vēl gaidāms lietus, bet no trešdienas nokrišņu būs mazāk. Tomēr brīvdienās Latvijai pietuvosies jauns ciklons un nedēļas nogale tiek prognozēta lietaina un mākoņaina. Tomēr dienas aizritēs bez brāzmas. Azmaina vēja un dienās gaiss iesils līdz apmēram plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības attīstības fonds.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen. Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Radio SVH.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietīs laicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, lēns līdz mērens rietumu pūsis vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Kopš sestdienas pusdienlaika līdz šai dienai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 ir saņemti 3080 pieteikumu, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk to bijis Rīgā, vairāk nekā 1000 un Rīgas reģionā 802. Pieteikumu skaits strauji samazinās, tomēr seku likvidēšanas darbi vēl turpinās. Faktiskais vēja nolausto koku skaits ir ievērojami lielāks par reģistrēto pieteikumu skaitu, jo dodoties uz izsaukumiem glābēji pa ceļam novāc kokus arī citās vietās. Elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir desmitiem tūkstoši sadales tīkla klientu visā valstī. Bauskas novadā elektrības nav vairāk nekā 9000 iedzīvotāju, kā arī daļā novada nav atjaunota ūdens apgāde. No izglītības iestādēm visvairāk cietusi Bauskas valsts ģimnāzija un Griķu pamatskolas filiāle Dzirneviņas, kur ir darbojas bērnu dārs. Vētras radīto tehnisko bojājumu dēļ vairākās Daugavpils pašvaldības iestādēs šodien nav pieejams internets savienojums. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ņemt vērā, ka interneta traucējumu dēļ atsevišķu pakalpojumu sniegšana vai dokumentu apstrāde var aizņemt ilgāku laiku nekā ierasts. Pagājušās nedēļas vētras seku dēļ Pļaviņās un Jaunjelgavā šodien nestrādā bērnu dārzi, bet Jēkabpils reģionālā slimnīca atsākusi darbu pilnā apjomā. Ārstniecības iestādē vakarā pilnībā atjaunota gan ūdens apgāde, gan elektroenerģijas padeve, taču novada teritorijā joprojām ir tīkla traucējumi. Šorīt uz Jēkabpili devušies novada pagastu vadītāji, lai klātienē pārrunātu aktuālo situāciju. Stradiņas slimnīca šodien strādā ierastajā režīmā, taču aicina pacientus saulaicīgi atteikt vizīti, ja vētras radīto seku dēļ nav iespējams nokļūt slimnīcā. Visas plānotās konsultācijas, izmeklējumus un citus veselības aprūpes pakalpojumus slimnīca šodien nodrošinās kā paredzēts. Ņemot vērā ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi, Latvijas operatīvās darbības iestādes izvērtēs nepieciešamību nomainīt savām automašīnām numurzīmes un iespējams īstenos citus drošības pasākumus, kurus gan neatklāja. Daļai šo iestāžu automašīnas ir traferētas, bet daļa netraferētas, tostarp tādas, kuras izmanto slepenām izmeklēšanas vai valsts drošības īstenošanai paredzētām darbībām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pašlaik izvērtē iespējamos riskus, bet plašākus komentārus nesniedz. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Trīs no cietušajiem bija gājēji, viens velosipēdists. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. Par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas apkārtnē. Par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlasi. Spēles sākums 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Vakar latvietis ar 1-3 zaudēja Vācijas izlasei. Bet Norvēģijas futbolists Erlings Holands ir pārsteidzis savus fanus ar jaunu paskatu. Viņš ir nogriezis savus garos matus. Kā norāda Delfi, 23. augustā Norvēģijas futbola zvaigzne savā Instagram profilā ievietoja video ar aprakstu jauna sezona, jauns griezums. Video arī redzams, kā Erlings atvadās no saviem iepriekš garajiem kuplajiem matiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
5: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Volkswagen. Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele2.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Radio SVH Rock.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.
5: Radio

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Kopš sestdienas pusdienlaika līdz šai dienai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 ir saņemti 3080 pieteikumu, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk to bijis Rīgā, vairāk nekā 1000 un Rīgas reģionā 802. Pieteikumu skaits strauji samazinās, tomēr seku likvidēšanas darbi vēl turpinās. Faktiskais vēja nolausto koku skaits ir ievērojami lielāks par reģistrēto pieteikumu skaitu, jo dodoties uz izsaukumiem glābēji pa ceļam novāc kokus arī citās vietās. Elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir desmitiem tūkstoši sadales tīkla klientu visā valstī. Bauskas novadā elektrības nav vairāk nekā 9000 iedzīvotāju, kā arī daļā novada nav atjaunota ūdens apgāde. No izglītības iestādēm visvairāk cietusi Bauskas valsts ģimnāzija un Griķu pamatskolas filiāle Dzirneviņas, kur ir darbojas bērnu dārs. Vētras radīto tehnisko bojājumu dēļ vairākās Daugavpils pašvaldības iestādēs šodien nav pieejams internets savienojums. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ņemt vērā, ka interneta traucējumu dēļ atsevišķu pakalpojumu sniegšana vai dokumentu apstrāde var aizņemt ilgāku laiku nekā ierasts. Pagājušās nedēļas vētras seku dēļ Pļaviņās un Jaunjelgavā šodien nestrādā bērnu dārzi, bet Jēkabpils reģionālā slimnīca atsākusi darbu pilnā apjomā. Ārstniecības iestādē vakar vakarā pilnībā atjaunota gan ūdens apgāde, gan elektroenerģijas padeve, taču novada teritorijā joprojām ir tīkla traucējumi. Šorīt uz Jēkabpili devušies novada pagastu vadītāji, lai klātienē pārrunātu aktuālo situāciju. Stradiņas slimnīca šodien strādā ierastajā režīmā, taču aicina pacientus saulaicīgi atteikt vizīti, ja vētras radīto seku dēļ nav iespējams nokļūt slimnīcā. Visas plānotās konsultācijas, izmeklējumus un citus veselības aprūpes pakalpojumus slimnīca šodien nodrošinās kā paredzēts. Ņemot vērā ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi, Latvijas operatīvās darbības iestādes izvērtēs nepieciešamību nomainīt savām automašīnām numurzīmes un iespējams īstenos citus drošības pasākumus, kurus gan neatklāja. Daļai šo iestāžu automašīnas ir trafarētas, bet daļa netrafarētas, tostarp tādas, kuras izmanto slepenām izmeklēšanas vai valsts drošības īstenošanai paredzētām darbībām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pašlaik izvērtē iespējamos riskus, bet plašākus komentārus nesniedz. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Trīs no cietušajiem bija gājēji, viens velosipēdists. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. Par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas apkārtnē. Par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlasi. Spēles sākums 4:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100,000 eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīd.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Metālu žņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žņi tolmetā.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 19 grādiem. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Pēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes atbildīgo dienestu vadību šodien preses konferencē informēja par situāciju saistībā ar vētras radītajiem postījumiem. Finanšu ministrs, ministru prezidenta pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis sēdē informēja, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtēs pašvaldību pieteiktos zaudējumus un valdība lems par to kompensāciju. Viņš arī atzina, ka situācija izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sakot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem. Un krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle savukārt sacīja, ka sēdē uzdots nākotnē izveidot tā dēvētos noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejama sakara, elektrība un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrau preses konferencē atzina, ka kopumā atbildīgie dienas strādājuši labi, jo jau diennakts laikā visas lielākās problēmas tikušas atrisināts, vienlaikus iezīmējušās vairākas citas problēmas, kuru risināšanai nākotnē iecerēts pievērst lielāku uzmanību, turpinājumā ministra sacītais.
2: Runa ir par mobilo sakaru infrastruktūru, kas ir īstenībā komersanta atbildības jautājums, bet tieši no dienas puses, no spējas atjaunot satiksmi, no spējas sniegt palīdzību cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams aizvest viņus uz slimnīcu, faktiski tur mēs redzam ļoti ātru un efektīvu darbu, neskatoties to, ka šī vētra bija tiešām ļoti apjomīga, kas skāra faktiski visu valsts teritoriju.
1: Kritiski par aizvadītās vētras seku likvidāciju izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš šobrīd atrodas vizītē Ukrainā. Viņa prāt vētra parādījusi, ka atbildīgie dienesti valstī nav savā starpā labi koordinēti, un arī Kulbergs uzsvēra privāto uzņēmēju līdzatbildību un pieļauj, ka valdība var ieviest attiecīgu regulējumu. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts mežos varētu pārsniegt 100 tūkstošu kubikmetru, tā informē Latvijas valsts meži. Visvairāk vētrā cietuši Latvijas valsts meži Zemgales, Dienvidu Latgales un Ziemeļu Latgales reģionos, savukārt Kurzemes pusē postījumi salīdzinoši mazāki. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina ziņot par postījumiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos. Pārvaldes reģionālās nodaļas pašlaik veic apsekošanas darbus visā Latvijā, taču kultūras pieminekļu īpašnieki tiek aicināti sazināties paši, lai informētu par aktuālo situāciju. Latvijas sportists Artēmijs Žižiņš šodien pasaules snooker tūres Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. 20 gadus vecais Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem freimiem bija pārāks ar 5-4 un svinēja savu lielāko uzvaru karjerā. Un vēl Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies pulksteni 17:30 un no 6 gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu dzejnieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi Saules puķis, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīviņu leģendas.
5: Es biju varens.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesi.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta. Jasmīna rīsi 1 kg 2,99. Tvaicēti rīsi 800 gramu 1,09. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Volkswagen.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 19 grādiem. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, pūtīs lēns vēšu un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Pēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes atbildīgo dienestu vadību šodien preses konferencē informēja par situāciju saistībā ar vētras radītajiem postījumiem. Finanšu ministrs, ministru prezidenta pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis sēdē informēja, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtēs pašvaldību pieteiktos zaudējumus un valdība lems par to kompensāciju. Viņš arī atzina, ka situācija izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sakot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem, un krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle savukārt sacīja, ka sēdē uzdots nākotnē izveidot tā dēvētos noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejama sakara, elektrība un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrau preses konferencē atzina, ka kopumā atbildīgie dienesti strādājuši labi, jo jau dienas laikā visas lielākās problēmas tikušas atrisinātas, vienlaikus iezīmējušās vairākas citas problēmas, kuru risināšanai nākotnē iecerēts pievērst lielāku uzmanību, turpinājumā ministra sacītais.
2: Runa ir par mobilo sakaru infrastruktūru, kas ir īstenībā komersanta atbildības jautājums, bet tieši no dienas puses, no spējas atjaunot satiksmi, no spējas sniegt palīdzību cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams aizvest viņus uz slimnīcu, faktiski tur mēs redzam ļoti ātru un efektīvu darbu, neskatoties to, ka šī vētra bija tiešām ļoti apjomīga, kas skāra faktiski visu valsts teritoriju.
1: Kritiski par aizvadītās vētras seku likvidāciju izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš šobrīd atrodas vizītē Ukrainā. Viņa prāt vētra parādījusi, ka atbildīgie dienesti valstī nav savā starpā labi koordinēti, un arī Kulbergs uzsvēra privāto uzņēmēju līdzatbildību un pieļauj, ka valdība var ieviest attiecīgu regulējumu. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts mežos varētu pārsniegt 100 tūkstošu kubikmetru, tā informē Latvijas valsts meži. Visvairāk vētrā cietuši Latvijas valsts meži Zemgales, Dienvidu Latgales un Ziemeļu Latgales reģionos, savukārt Kurzemes pusē postījumi salīdzinoši mazāki. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina ziņot par postījumiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos. Pārvaldes reģionālās nodaļas pašlaik veic apsekošanas darbus visā Latvijā, taču kultūras pieminekļu īpašnieki tiek aicināti sazināties paši, lai informētu par aktuālo situāciju. Latvijas sportists Artēmijs Žižiņš šodien pasaules snooker tūres Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. 20 gadus vecējs Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem freimiem bija pārāks ar 5-4 un svinēja savu lielā ko uzvaru karjerā. Un vēl Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies pulksteni 17:30 un no 6 gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu dzenieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi Saules puķus, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapure dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevuma nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
6: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: dienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Industriālā metāla grandi Fear Factory ar trīs pavadošām grupām Crystal Lake, Hate the Nocturnal Affair Palladium koncertzālē 3. septembrī Biļetes biļešu servis tīklā Atbalsta Radio SVH
6: Radio SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Tuvākajā diennaktī debesis Latvijā būs daļai mākoņainas, daudz viet līs un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumvējš. Gaisa temperatūra no rīta no plus 8 līdz plus 13 grādiem, piekrastē siltāks līdz plus 16 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus ar krasām vēja brāzmām. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap plus 15 grādiem, dienā paaugstināsies līdz plus 19.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdot nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle preses konferencē pēc šīs dienas krīzes vadības sēdes sacīja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejams sakari, elektrība un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Krīzes vadības centram līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Un kritiski par aizvadītās vētras seku likvidāciju sociālajos tīklos izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš šobrīd atrodas vizītē Ukrainā. Viņa prāt vētra parādījusi, ka atbildīgie dienesti valstī nav savā starpā labi koordinēti. Arī Kulbergs uzsvēra privāto uzņēmēju līdzatbildību krīzes pārvarēšanā un pieļāva, ka attiecībā uz to valdība varētu ieviest jaunus regulējumus. Galvaspilsētas parkos nolausti un izgāzti vairāk nekā 250 koku, tā informē Rīgas meža pārstāve Ieva Geister. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzegušu kalns un Pļaunieku birs. Vētras kārus arī atsevišķus dišu kokus un par šiem zaudējumiem informācija tiks sniegta dabas aizsardzības pārvaldē. Plaši postījumi esot arī meža parkā un Rīgas mežniecības mežos, turklāt postījumu apzināšana vēl turpinās. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ir ieilgusi jau trešo dienu. Lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī pilnībā pazuduši arī mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojas, ka pie Preiļu novada domas, kas ir viens no četriem viedierīču uzlādes punktiem pilsētā, pulcējas vairāk cilvēku lādējot telefonus, ārējās baterijas un citas iekārtas, un arī Madonas un Jēkabpils novadā vēl daudz vietie dzīvotāji ir bez elektrības un mobiliem sakariem. Apdrošinātājiem pieteikties zaudējumi pēc vētras, kas Latvijas kara brīvdienās būs samērā nopietni un potenciāli varētu sasniegt 2024. Gada vētras apmērus, tā prognozē Latvijas apdrošinātāju asociācijā. To laikā atlīdzību pieteikumu sasniedza 25 miljonus eiro. Asociācijā norāda, ka lielākie postījumi vērojami īpašumiem un transporta līdzekļiem cietuši gandrīz visi Latvijas reģioni un zaudējumu apzināšana vēl turpinās. Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksona un Nacionālās apvienības līdz 1. septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Bet ārvalstīs Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā. To šodien uzrunā parlamentam, sacīja premjerministrs Nikol Pašinjans. Viņš arī pieļāva, ka pēc pieteikumu iesniegšanas valstī varētu tikt rīkots referendums par to, vai Armēnija vēlas palikt Eirāzijas ekonomiskās savienības dalībvalsts vai pievienoties Eiropas Savienībai. Krievijas amatpersonas jau asi kritizējušas Pašinjanu. Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Runājot par dalību kolektīvās drošības līguma organizācijā, kur dominē Krievija, Pašinjans paziņojas, ka priecātos, ja Armēnija no šīs militārās savienības tiktu izslēgta. Armēnija pašlaik ir iesaldējusi savu dalību aliansē. Turklāt Pašinjans arī aicināja Krieviju nodot dzelzceļa infrastruktūru Armēnijā trešās puses pārvaldībā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: komercijas Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
4: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
5: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
4: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecību. Attīstības fonds.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: metāļi, logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
2: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām – Crystal Lake, Hey, The Nocturnal Affair. Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
3: Radio SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Tuvākajā diennaktī debesis Latvijā būs daļēji mākoņainas, daudz viet līs un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumvējš. Gaisa temperatūra no rīta no plus 8 līdz plus 13 grādiem, piekrastē siltāks līdz plus 16 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus ar krasām vēja brāzmām. Gaisa temperatūra naktīs vārstīsies ap plus 15 grādiem, dienā paaugstināsies līdz plus 19.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdot nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle preses konferencē pēc šīs dienas krīzes vadības sēdes sacīja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejams sakari, elektrība un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Krīzes vadības centram līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Un kritiski par aizvadītās vētras seku likvidāciju sociālajos tīklos izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš šobrīd atrodas vizītē Ukrainā. Viņa prāt vētra parādījusi, ka atbildīgie dienesti valstī nav savā starpā labi koordinēti. Arī Kulbergs uzsvēra privāto uzņēmēju līdzatbildību krīzes pārvarēšanā un pieļāva, ka attiecībā uz to valdība varētu ieviest jaunus regulējumus. Galvaspilsētas parkos nolausti un izgāzti vairāk nekā 250 koku, tā informē Rīgas meža pārstāve Ieva Geister. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzegušu kalns un Pļaunieku birs. Vētras kārus arī atsevišķus dišu kokus un par šiem zaudējumiem informācija tiks sniegta dabas aizsardzības pārvaldē. Plaši postījumi esot arī meža parkā un Rīgas mežniecības mežos, turklāt postījumu apzināšana vēl turpinās. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ir ieilgusi jau trešo dienu. Lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī pilnībā pazuduši arī mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojas, ka pie Preiļu novada domas, kas ir viens no četriem viedierīču uzlādes punktiem pilsētā, pulcējas vairāk cilvēku lādējot telefonus, ārējās baterijas un citas iekārtas, un arī Madonas un Jēkabpils novadā vēl daudz vietie dzīvotāji ir bez elektrības un mobiliem sakariem. Apdrošinātājiem pieteikties zaudējumi pēc vētras, kas Latvijas kara brīvdienās būs samērā nopietni un potenciāli varētu sasniegt 2024. Gada vētras apmērus, tā prognozē Latvijas apdrošinātāju asociācijā. To laika atlīdzību pieteikumu sasniedza 25 miljonus eiro. Asociācijā norāda, ka lielākie postījumi vērojami īpašumiem un transporta līdzekļiem cietuši gandrīz visi Latvijas reģioni un zaudējumu apzināšana vēl turpinās. Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksona un Nacionālās apvienības līdz 1. septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Bet ārvalstīs Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā. To šodien uzrunā parlamentam, sacīja premjerministrs Nikol Pašiņjans. Viņš arī pieļāva, ka pēc pieteikumu iesniegšanas valstī varētu tikt rīkots referendums par to, vai Armēnija vēlas palikt Eirāzijas ekonomiskās savienības dalībvalsts vai pievienoties Eiropas Savienībai. Krievijas amatpersonas jau asi kritizējušas Pašiņjanu. Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Runājot par dalību kolektīvās drošības līguma organizācijā, kur dominē Krievija, Pašiņjans paziņojas, ka priecātos, ja Armēnija no šīs militārās savienības tiktu izslēgta. Armēnija pašlaik ir iesaldējusi savu dalību aliansē. Turklāt Pašiņjans arī aicināja Krieviju nodot dzelzceļa infrastruktūru Armēnijā trešās puses pārvaldībā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio SVH.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Tuvākajā diennaktī debesis Latvijā būs daļai mākoņainas, daudz viet līs un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumvējš. Gaisa temperatūra no rīta no plus 8 līdz plus 13 grādiem, piekrastē siltāks līdz plus 16 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus ar krasām vēja brāzmām. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap plus 15 grādiem, dienā paaugstināsies līdz plus 19.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību. Tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdod nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs Arvils Zīle šodien preses konferencē informēja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejami sakari, elektrību un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Krīzes vadības centram līdz septembra vidum jāizstrādā priekšlikumi, kas turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās ļautu reaģēt labāk. Vētras nodarīto postījumu izmaksas vēl nav aplēstas, tomēr tās varētu sasniegt rekordlielu apmēru, tā paudis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš norādījis, ka neizslēdz iespēju pēc palīdzības vērsties arī Eiropas Savienībā. Savukārt civilās aviācijas aģentūra brīdina, ka vētras seku apzināšana notiek arī ar droniem, tāpēc Latvijā iespējami paaugstināt dronu aktivitāti. Pēc vētras ir jāpārskata valsts komunikācijas pieeja krīzes situācijās lielāku lomu piešķirot radio. Tā uzskata Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura norāda, ka tam būtu jākļūst par vienu no galvenajiem valsts saziņas instrumentiem ārkārtas apstākļos. Mieriņa uzskata, ka gadījumos, kad tiek izmantoti digitāli informēšanas risinājumi, jānodrošina šo sistēmu noturību un nepārtraukta darbība, vienlaikus radio esot viens no retajiem informācijas kanāliem, kas var turpināt darboties arī elektroapgādes un sakaru traucējumu laikā. Galvaspilsētas parkos nolaust vai izgāzt vairāk nekā 250 koku, tā informē Rīgas meža pārstāve Ieva Geister. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzegužkalns un Pļaunieku birs, un vētras kārus arī atsevišķus diškokus, un par šiem zaudējumiem informācija tikšot sniegta dabas aizsardzības pārvaldē. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ilgusi jau trešo dienu, lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī vietām pilnībā pazuduši mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojas, ka pie Preiļu novada domas, kas ir viens no četriem viedi ierīču uzlādes punktiem pilsētā, pulcējās vairāk cilvēku, lādējot telefonus, ārējās baterijas un citas iekārtas, un arī Madonas, Daugavpils, Jēkabpils pusē daudzviet iedzīvotāji joprojām ir bez elektrības un sakariem. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis trešdien sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoriem un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Un atgādināšu, ka vietām Latvijā joprojām spēkā dzeltenais brīdinājums par upju, palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī, valsts vidienē un rietumdaļā. Brīdinājums ir spēkā līdz rītdienas diviem dienā. Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone līdz 1. septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija Progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā, tā šodien uzrunā parlamentam, paziņojis premjerministrs Nikola Pašiņjans. Krievijas amatpersonas jau esi kritizējušas Pašiņjanu, Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai piespiestu Krieviju pārtraukt savu agresīvo karu, tā uzrunā tautai. Ukrainas neatkarības dienā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā 20 minūšu uzrunā, vēršoties arī pie lielvaru līderiem. Ķīna vairs nedrīkst klusēt, tā uzsvērs Zelenskis, un vienlaikus viņš uzslavēja ASV rīcību prezidenta Donalda Trumpa vadībā, kas beidzot atbrīvojusies no ilūzijām par to, ka Krievija vēlas izbeigt šo karu. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts Latvijas sportists Artēmijs Žižiņš šodien pasaules snooker tūras Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. 20 gadus vecais Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem freimiem bija pārāks ar 5-4 un svinēja savu lielāko uzvaru karjerā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Kā Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. Augustam. Airbaltica.com
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Tagad jauns ieraksts!

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kilograms 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu 1,09. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Svejhard Rock.
1: Tuvākajā diennaktī debesis Latvijā būs daļai mākoņainas, daudz viet līs un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumvējš. Gaisa temperatūra no rīta no plus 8 līdz plus 13 grādiem, piekrastē siltāks līdz plus 16 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus ar krasām vēja brāzmām. Gaisa temperatūra naktīs vārstīsies ap plus 15 grādiem, dienā paaugstināsies līdz plus 19.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību. Tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdod nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs Arvils Zīle šodien preses konferencē informēja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejami sakari, elektrību un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Krīzes vadības centram līdz septembra vidum jāizstrādā priekšlikumi, kas turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās ļautu reaģēt labāk. Vētras nodarīto postījumu izmaksas vēl nav aplēstas, tomēr tās varētu sasniegt rekordu lielu apmēru, tā paudis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš norādījis, ka neizslēdz iespēju pēc palīdzības vērsties arī Eiropas Savienībā. Savukārt civilās aviācijas aģentūra brīdina, ka vētras seku apzināšana notiek arī ar droniem, tāpēc Latvijā iespējami paaugstināt dronu aktivitāti. Pēc vētras ir jāpārskata valsts komunikācijas pieeja krīzes situācijās lielāku lomu piešķirot radio. Tā uzskata Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura norāda, ka tam būtu jākļūst par vienu no galvenajiem valsts saziņas instrumentiem ārkārtas apstākļos. Mieriņa uzskata, ka gadījumos, kad tiek izmantoti digitāli informēšanas risinājumi, jānodrošina šo sistēmu noturību un nepārtraukta darbība. Vienlaikus radio esot viens no retajiem informācijas kanāliem, kas var turpināt darboties arī elektroapgādes un sakaru traucējumu laikā. Galvaspilsētas parkos nolaust vai izgāzt vairāk nekā 250 koku, tā informē Rīgas meža pārstāve Ieva Geister. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzegužkalns un Pļaunieku birs, un vētras kārus arī atsevišķus diškokus, un par šiem zaudējumiem informācija tikšot sniegta dabas aizsardzības pārvaldē. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ilgusi jau trešo dienu, lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī vietām pilnībā pazuduši mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojas, ka pie Preiļu novada domas, kas ir viens no četriem viedi ierīču uzlādes punktiem pilsētā, pulcējās vairāk cilvēku, lādējot telefonus, ārējās baterijas un citas iekārtas, un arī Madonas, Daugavpils, Jēkabpils pusē daudzviet iedzīvotāji joprojām ir bez elektrības un sakariem. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis trešdien sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoriem un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Un atgādināšu, ka vietām Latvijā joprojām spēkā dzeltenais brīdinājums par upju, palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī, valsts vidienē un rietumdaļā. Brīdinājums ir spēkā līdz arī dienas diviem dienā. Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone līdz 1. septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija Progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā, tā šodien uzrunā parlamentam, paziņojis premjerministrs Nikola Pašiņjans. Krievijas amatpersonas jau esi kritizējušas Pašiņjanu, Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai piespiestu Krieviju pārtraukt savu agresīvo karu, tā uzrunā tautai. Ukrainas neatkarības dienā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā 20 minūšu uzrunā, vēršoties arī pie lielvaru līderiem. Ķīna vairs nedrīkst klusēt, tā uzsvēra Zelenskis, un vienlaikus viņš uzslavēja ASV rīcību prezidenta Donalda Trumpa vadībā, kas beidzot atbrīvojusies no ilūzijām par to, ka Krievija vēlas izbeigt šo karu. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts Latvijas sportists Artēmijs Žižiņš šodien pasaules snooker tūras Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. 20 gadus vecais Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem frejmiem bija pārāks ar 5-4 un svinēja savu lielāko uzvaru karjerā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH

0: deg. Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 eiro. Maksima.
2: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Radio SVH. Rock.

Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam.

0: airbaltic.com.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Tagad jauns ieraksts.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām Crystal Lake, Hate the Nocturnal Affair, Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
4: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

savādi kaut un pilī, brācot aiz vienu, gribas domāt par sievietēm.